và phở qua chợ phở ảng biểu lời thèm bản đoàn tăng hồ đó chứ ăn xám thần sùng toan hơn đông tiền tăng oang tí lon năm mẹ là hồ đó chỉ chân hạ cử chữ biên oang đi sử pin con nô.

Ya, an thiệt vun bong trung po am yếu xa nhỉ à, yêu người mà khoan nhỉ, mà đặt ai thông. Xí rằng, tí biết am yếu mà được ụp khăn mong tổ gà bà. Chinh hai mong tổ, Gan Su mong tổ, Sư Chuan mong tổ rì ai, sư ra ảnh đại nhỉ thạ, chán ảnh nà, nó ngà bà ai, tí biết am yếu xa nhỉ à, mà khoan mong người nhỉ phê, bài cho mà đặt là gà. An thiệt yêu nàn mong tổ thạ, sư nô ngà ai, tí biết am yếu xa nhỉ gò, mà xa trà phân, xên mi chán xa, rà ngà ai. Redim kushung la ai jo na pum tha nga lai wa ai shining gre na ma sai ya mutu na ti chin li ko ngu ai mu khon de phe bai jo ma ta yu ga

Xíp bừng xén béo kẻ năm mẹ lại ơi ăn rằng chỗ họ đó. Đưa ăn xong thần hơn tiếng bên tăng hoàng thì giang tạc ăn nó đó. Bố và phở qua chờ phở ăn biểu lời thêm bản đoàn tăng hồ đó. Chứ